Si fa hani ne jumadi ne ni si nyame ya do na ochisa ne bese e shebi wa fidi ya so sab bread shi na mabai.